0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: magene.
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: nedskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet. Smash!

Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Når

0: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet er å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene er gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten er mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det er størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver i solør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla ett førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i en skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det er ikke meldt om personskader.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lettskyet oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så er det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.

Ja, det var Skår og I Could Miss You Forever I Endelig Morgen. Kommer fram til fredagen 17. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Og nyt varmen mens du kan. Det jo meldt om greie temperaturer først på dagen I dag, men I ettermiddag kveld så kommer det et væromslag, og etter det, ja, da detter temperaturen ganske mye. Da blir det mer sånn vanlig norsk sommer, må man vel kunne si. Her Dum Dum Boys, Englefjes. Englefjes.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dansebandet Trond Eriks fra Eidskog gjorde comeback I 2024, men har vært selektive på hvilke spillejobber de tar på seg. I fjor kom de med en ny låt før en lokal spillejobb, og planen var også at de skulle komme med en ny spillejobb denne gangen. Jeg har tatt en telefon til vokalist I bandet, Trond Erik Grundt. Denne gangen, Trond Erik, det ikke du som synger, men rett og slett Jan Tore Kraft?
1: ja, han Landegutt jo en låt som vi skrev rett og slett med tanke på en Jan Tore som vokalist. Han så heldig så jeg har flere vokalister I bandet, og Jan Tore har en særpregen fin stemme, og så en veldig glad I dialekt, og da laget vi låt som kunne passe til han da.
0: Ja, og det jo litt slik som Trond Eriks egentlig alltid har gjort, at har de finnet en god låt med dialekt, så det Jan Tore som får den.
1: Ja, han jo en ordentlig prototype til en eiskoging, og det jo flertøst, men han det virkelig det. Så også en, ja, det hans måte å sjunge på som gjør at det passer veldig godt med dialekt på Jan Tore.
0: Du har jo vært med å skrive låta, hva handler den om?
1: Nei, det som vanlig når vi tar utgangspunkt I nå, så det eiskogingen, og denne gangen så det en traust, trygg, god eiskoging som har vært litt for lenge hjemme, og så mor, og vært I ungkern, og nå må han ta seg sammen og prøve å ta seg ned I parken på dans for å få seg en sving om, og da ikke alt på stell før han tar seg ut, men han tar seg ut, og helt utrolig nok så det han som får danse med den rette dama mens de andre står I kø.
0: La oss oppfølger til Maga Lars, eller?
1: Ja, broren.
0: dere har jo som sagt gitt ut denne låta her nå. Det har kommet kommet I fjor, da, I år. Blir det en låt I året fremover?
1: Det høres ut som det passer tempoet vårt nå, med tanke på hvor mange jobber vi I år og sånn, så det, ja, vi synes det moro å komme med en låt før vi skal spille I Skøtterudparken hvert år. Nå spilte vi denne låta her da faktisk den 13. juni, for vi var ferdige med, men så ble det noe krøll med mastering og sånn, så I den digitale verden, så derfor så den først tilgjengelig for radio og sånn nå, det skal vi prøve å få gjort noe med neste år, så vi litt tidligere ute, for vi synes det moro at de på lokalradioen får den først da.
0: Nå det jo slik at Trond Eriks, dere har jo gjort noen jobber I sommer, så blir det flere?
1: Vi har gjort to jobber, og så skal vi ha to til I 2026, og den ene jobben I førsten på september, da en I Trondheim Spektrum, en dansegala, nordisk dansegala. Da skal vi spille 4. september der, sammen med mange kjente band, og lørdag så det like mange kjente band, men det ITS. Og så skal vi ha en jobb på nedsiden Mysen, en trofast arrangør som hadde oss I alle år når vi drev på for fullt, som vi valgte å si ja til denne gangen. Da. Så da limiten for 2026 nådd for de fleste til oss I hvert fall.
0: Men det betyr at dere gir liksom litt tilbake til de som var gode til å boke dere tidligere da?
1: Ja, vi jo så, vi, uten arrangører så var det jo ikke mulig å få komme og spille. Så ja, hittil har vi gjort det slik. Vi ikke på vegen som før, liksom, så derfor så takker vi høflig, stort sett høflig nei, men vi har gjerne noen få unntak, og det de unntakene vi har gjort I år da.
0: Vi får rett og slett ønske dere lykke til, og så skal vi høre på låta.
1: Ja, og jeg håper at vi liker den. Vi kjenner I hvert fall igjen at det gubba I Trond Eriks, så

Trond Erik smalt seg der på veien igjen. Reporter I saken var Paul Erik Berntsen. Vi fortsetter med Sabia vi. Det her The Day After Tomorrow.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lett skyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors ditt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mhm, den I boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

You got it, det var Roy Orbison det. I går hadde utrykningspolitiet kontroll på Riksvei 25 ved Ørbekken I Elverum. Her var det to fartsbøter og et førekort beslag som ble resultatet av det. Høyeste hastighet var 141 kilometer I timen I skilta 80-zone. Føreren som ble målt til den hastigheten mistet førekortet på stedet, det opplyser politiet I innlandet. Her Kristina Milton og Superstar.

The Boys of Summer I en live version fra Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askil Holm. Selv om det mye mindre flott her I innlandet enn langs kysten, så det også flott rundt omkring I innlandet. Veterinær Hilde Løkke Sørensen I Grue oppfordrer folk til å ta en ekstra sjekk av både seg selv og kjæledyra sine etter turer I skog og høyt gress. Hun sier at du bør være spesielt oppmerksom I områder med mye rådyr, fordi at flåtten gjerne følger hjortedyra. Og det da ikke veldig mye borrelia I innlandet, men ja, greit å være oppmerksom allikevel på flåtten, selv om det betydelig mer av det langs kysten. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Det her Whitney Houston.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet er å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene er gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten er mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det er størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver i solør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla ett førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i en skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det er ikke meldt om personskader.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lettskya oppholdsvær i dag. Minutt over ettermiddagen og kvelden så er det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet til studio også den fredagen her. Vi skal til Glopheim Café på Atna I løpet av den kommende halve timen. Sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet, og det litt av en opplevelse å stikke innom Glopheim Café. Vi gjør det ganske snart, etter de der blant annet. Hvor min kvinne?
1: God kveld, alle oppstas av bomsen.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: kafé på Atna I Storelvdal sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt!
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Øverby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt, og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde jo ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne her. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det, og mange blir kjempeoverrasket når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk, så det ja, spesielt.
0: Men har dere mye besøk?
1: Ja, det har vi I hvert fall nå I sommersesongen, for nå har vi åpnet for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da det åpent 7 dager I uka. Ellers så det litt I helger, og på vinteren så det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
0: Hvis at du da skal trekke frem en ting som du liker aller best med og I kaféen, altså av interiøret her for eksempel, det noe du har dilla på, eller det noe du liker veldig godt selv?
1: Jeg liker egentlig hele atmosfæren på kaféen. Har blitt utrolig glad I bygningen, og folka rundt som bor også her på Atna, så det det som gjør at den driver.
0: Men hva det gjestene legger merke til av, for det jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
1: Ja, og det plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det ja, spesielt.
2: Reporter I saken her var Vibeke Oddvik. Så til Generasjon X ifra Kent.

Generasjon X og Kent hørte du her I Endelig Morgen. Hamar I ferd med å bli mer enn et stoppested for ferierende, det sier turistkontoret som opplever at stadig flere velger å bli I byen I flere dager. Besøkende fra både Norge og utlandet søker råd om opplevelser som Mjøsfronten, Domkirkeodden, Jernbanemuseet og Atlungstad Brenneri. Turistkontoret merker også at mange søreuropere legger ferien sin til innlandet for å slippe unna den sterkeste sommervarmen hjemme, det skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Mari.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lett skyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Right Price Brunner, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Levi Henriksen og Vestavind I endelig morgen. God fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Kim Wilde. Det her Kambodsja.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Mitt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 km for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 km. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Michael Bublé, du har hørt Lost I endelig morgen. Det hogges fortsatt mye skog I innlandet, selv om tømmerprisen på vei ned. Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble avvirket 2,73 millioner kubikmeter med tømmer I fylket I første halvår. På landsbasis så økte hogsten med nær 3% sammenlignet med samme periode I fjor. Samtidig så har prisene falt kraftig. Gran- og furusagtømmer har blitt mellom 10% og 17% billigere, mens prisene på massevirke har falt med rundt 20%, det skriver Midt-Kongsinger.no. Det her Gyllene Tider.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Daisies og Katy Perry I endelig morgen med nyheter hver hele time, også klokka åtte. Vi får følge mot nyhetene av Tobias Steen, Seida T. Meg.

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver i Solør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen nær skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen starta i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det ikke meldt om personskader.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lettskya oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.

Ramon i endelig morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på det som blir nok en varm dag, I hvert fall I starten på dagen, men når vi får væromslag og nedbør I ettermiddag kveld, ja, da blir temperaturene betydelig kjøligere I innlandet. Noen liker det, andre gjør det ikke. Vi skal I løpet av frokostsendingens kommende halvtime blant annet til Ivaregga I Tolga. Det altså et sted som var en falleferdig gård for over 25 år siden, og som Rønnaug Storhusten har restaurert på finurlig vis, godt nok til å få norsk kulturarvs Olavs rose. Vi tar turen innom etter blant annet Ricky Martin, She's All I Ever Had.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors til humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Når jeg nå i Tolga, da det en plass jeg var ivrig på besøk, og det Ivar Egga. Et gammelt gårdstun, ikke langt unna kirka, og med godt utsyn til Sagbakken, Hoppbakka. Den ser du nesten overalt, uansett hvor du i Tolga da. Men oppe på Ivar Egga, her det Rønnaug Storussen som regjerer, og du har fått Olavsrosa i norsk kulturarv for det arbeidet du har gjort her.
1: Ja, det har jeg gjort, så jeg fornøyd med de da. Det trivelig å ta skiltet der på veggen.
0: Du må fortelle hva du har gjort med denne gården.
1: Ja, du, det var, jeg kjøpte, det var et gård, heller var en gård her da. Så huset her sto bare og forfell. Det var kommunen som eide det. Og så drev de å legge ut forskjellige folk. Men så var det bare mer og mer forfell da. Og så, da fikk jeg omsider kjøpt det. Og det var i 98. Og etterpå de, da var det nok å ta fat på for det. Ja, det så ikke så trivelig ut her da.
0: Nei.
1: Så nei, da begynte jeg å rydde opp da den driftsbygningen her, at jeg fikk begynne med hun om, for den var liksom verst da, våningshuset enn til timer, så det sto nå i hvert fall da. Men taket på driftsbygninger, det var dårlig, og så enda det noe med da at det ble stå av i 2000. For da bodde jeg i gatun, da kom jeg ut på troppen morgen, og så så jeg oppe her. Og da var jeg borte da, vet du, for da hadde ble seg ned. Så da var det bare å rydde opp at da, dette treverket og finne at plåten og få det med som ordnet teat.
0: Men i og med at norsk kulturarv ga deg Olavsrosa, så innebærer jo det at du måtte ha gjort noe spesielt også, mer enn bare å restaurere et fjøs.
1: Ja, du, det vel det at det var ikke mye gjort oppe her da, vet du, for det var, som jeg sa før, så det har bodd forskjellige folk her, og så hadde det var en periode ikke bodd noe nå da. Da måtte de ta vare på det vi ikke som var da. Så for eksempel glaskår da, helt ta porselen, vi måtte bare ta vare på det, altså, og kunne montere det opp da, liksom som et minne om det som har vært her da. Så da blir det liksom spesielt da, når en bruker slike gamle, bare brotstykket og ting da, for å meg som har bevåret det som har vært her da.
0: Nå bruker du Ivar Egga som konsertarena, eller kulturarena?
1: Ja, du, det gjør jeg. Så det har vært en del konserter gjennom året da. Så det lille finkten støtte da, fra kulturdirektoratet, hele fylket, hele kommunen da. For ellers er det vanskelig å få økonomien på like kulturarrangement, hele konsertet er vanskelig.
0: Du hadde et arrangement i vår som du nå skal gjenta under Olsok i Tolga, og det er Kjerstina Øverland med prisbelønt folkemusiker Sigrid Stubbsveen fra Engerdal.
1: Ja, du, nå, det var premiere i mars da, på Tone fra Sjøljåsen en kveld med Kjerstina Øverland, og nå skal det vises da. Det er søndagen 19. juli og mandagen 20. juli. Så det gleder jeg meg på da. Det fikk gode attendemeldinger fra publikum. Jeg kan ikke tro at folk, du må vel si det med henne, så,
0: det,
1: så jeg oppfattet som at det var voldsomt fornøyde, og det er jeg jo altså, for å Sigrid Stubbsveen tolke rollen som Kjerstina på en god måte, tykker jeg. Så det er bare å bestille billetter, det er bare ivaregga.no da, der ligger informasjon.
2: Reporter i saken var Vibeke Oddvik. Så til U2 sammen med LMC. Det her Take Me to the Clouds, Above.

Take Me To The Clouds Above, LMC og YouTube var det du hørte her. Det begynte å brenne I en bobil på Hekshusstranda Camping I Østre Toten I går ettermiddag. Det var ved 17-tida at nødetatene fikk meldinga. Brannen startet I en stekeovn, men eieren klarte å slukke den selv før nødetatene kom fram til stedet. Det ikke meldt om personskader etter brannen I går. It's our party weekend.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lett skyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Balkong fra unge Ferrari og Stig Brenner. Og så til en litt eldre enn fra The Monroes. Det her Just Another Normal Day.

The Monroes I endelig morgen. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førekort under en laserkontroll på Riksvei 25 ved Ørbekken I Elverum I går ettermiddag. Høyestastighet I kontrollen her var 141 km I timen ned skilta 80 I zone. Føreren som ble målt til den hastigheten mistet førekortet på stedet, det opplyser politiet I innlandet.

Lubega og Mambo number 5 i endelig mål. Nesten halvparten av nordmenn pakker ting I kofferten som heller burde vært med I håndbagasjen, det viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Medisiner, mobilladere, PC-er og andre verdisaker havner ofte I innsjekket bagasje, noe som forsikringsselskapet advarer imot. Skadesjef Katrine Kleppestø minner om at bagasje kan bli forsinket eller borte, og anbefaler derfor å ha alt du trenger det første døgnet lett tilgjengelig. I håndbagasjen, det kan være et råd om du skal ut og reise I sommer. You think I like to play the victim, say that it's clear in how I speak, like it's some kind

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Delara med sjelen fikk du her. Det blir nyheter klokka 9, og frem mot nyhetene aller først. Her Silo Green, Bright Lights, Bigger City.

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen er sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som er mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt i går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme i konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de er uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne i slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen, som er ifra området, var alene i bilen. Det er ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 i Østre Toten i dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lettskyet oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så er det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.

Synnevo som lager hit på hit. Det her var Heldig I endelig morgen, som på lufta I en times tid til, fram mot 10 den morgenen her. Vi skal blant annet besøke samboerne Christian Kilde Øvergård og Markus Sjøli, som satser på å utvikle Kilde Gård I Nybergsund I Trysil. Opplevelsesenter, besøksgård, inn på tunet og egen matproduksjon med 500 dyr fordelt på 21 arter. Vi tar turen innom om ikke så alt for lang tid etter blant annet Tom Jones og The Cardigans.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: han det, nå spytta han. Han skulle nok spytte på krumme, men de ikke så treffsikre alltid.
1: Ja, jeg ser at det drypper fra havet.
0: Ja, se der, vet du. De spiser litt rester fra bakken. Nå tror jeg vi ble fornøyde, gutter. Masse mat. Veldig bra, takk for hjelp alle sammen.
2: Nå står jeg her med 10 år gamle Helma på Kildegård inn i en innhegning med både geiter og påfugler. Og hva var det mer vi så her, tror du? Kopplam var det også. Hvorfor du her i dag, Helma?
3: Jeg er på besøk fordi jeg første gang.
2: Hva synes du?
3: Ganske mange dyr her.
2: Jeg har lest på internett at det 500 dyr her til sammen. Det mange. Vil det si at du glad i dyra, eller?
3: Ja.
2: Ja. Hvem av dyrene du har møtt synes du har vært finest?
3: Egentlig det kaninene som bortpå der. De ganske fine.
2: Og så de mjuk og god å stryke på.
3: Ja. Mm.
2: Jeg på Kilde gård, Nybergsund, Trysil, og den drives av Christian Kilde Øvergård, ja, og samboer Markus Sjøli. Besøksgård og alpakker, og masse sommergjester. Dere satser dere på for fullt?
4: Ja, absolutt. Vi startet jo i fjor. Før det så har vi bare hatt enkelt helger, som en sånn markedsundersøkelse egentlig, for å se igjen markedet for besøk på gård. Og det har jo truffet veldig bra. Så i fjor så hadde vi første ordentlige åpning. Da hadde vi 4 uker på sommeren og 1 på høsten. Vi endte med 1600 besøkende og var egentlig veldig fornøyde med det. Jeg tror de fleste som kom hit var veldig happy med besøket. Og som du nevnte og var inne på i stad, så har vi jo 500 dyr fordelt på 20 arter da. Så målet vårt etter hvert er jo å kunne leve av det. Nå jobber vi jo begge to ved siden av, men på sikt så skal vi bli større, mer dyr, mer aktiviteter, og kunne jobbe her på fulltid da.
2: Christian, du har jo Kilde i etternavnet ditt, så jeg regner med at det er på en måte ditt arvegods, eller?
0: Ja, det stemmer det. Det er det. Altid bodd her, alltid hatt mye dyr og vært veldig interessert i avl og egentlig alt som har med dyr å gjøre. Landbruket er også nært mitt hjerte, så det er nok her vi blir værende altså. Mm.
2: Det er ganske varierte tilbud. Besøksgård, da snakker vi andre type besøkende enn sommerturistene.
0: Besøksgård er egentlig det vi har nå. Og så har vi i tillegg inn på tunet tilbud, som er et tilrettelagt tilbud for eksempel barn og unge. Så vi har litt alternativ opplæringsarena, og ja, vi gjør jo litt etter hvert og bygger litt sånn sten på sten. Så vi håper jo at det blir mer. Men vi prøver oss litt inn på tunet også. Og så har vi i tillegg litt lokal matproduksjon, helt småskala med utegris, litt høner som legger egg. Og så har vi begynt litt med storfekjøtt nå. Så det blir kjempespennende.
2: Det er ganske frisk satsa, og dere ser jo ikke kjempegammel ut.
4: Vi begynner å nærme oss 30 da, men vi har noen år igjen. Ja, vi er veldig utålmodige, så vi er redde for at vi blir gamle før vi får til alt vi har lyst til da. Men vi satser på at vi får utvikle litt hvert år da.
2: Er det noen av tilbudene på Kilde gård som er mer populære blant ungene enn andre?
0: Det er jo selvfølgelig nærkontakt med dyr. Det er jo det viktigste. Så å legge til rette for det er veldig viktig. Så det klappetunet hvor vi står her nå med dyra som går rundt og nesten hopper på deg, dem er populære. Og så er det selvfølgelig søte fine kaninunger og sånn. Så det er veldig populært egentlig med besøksgård.
5: Reporter var Vibeke Oddvik.

My Happy Ending og Avril Lavigne i Endelig Morgen. Det hogges fortsatt mye skog i innlandet, selv om tømmerprisen på vei ned. Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble avvirket 2,73 millioner kubikmeter med tømmer i fylket i første halvår. På landsbasis så økte hogsten med nær 3% sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har prisene falt kraftig. Gran og furusag tømmer har blitt mellom 10% og 17% billigere, mens prisene på massevirke har falt med rundt 20%.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste lett skyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Vi får temperaturer opp mot 20 grader, melder yr.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første region som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 kilometer for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 kilometer. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Really Want You, James Blunt i endelig morgen, som begynner å gå imot slutten også for i dag. Det betyr at det blir sommer i innlandet her i kanalen fra 10 til 14. Vi skal fortsette vår rundtur i vårt store fylke, og jeg kan røpe at i dag så skal vi blant annet innom Mjøsas Ark. Vi skal på Lensmannsgården i Tolga, hvor det mer enn 160 år gammel arrest som intakt. Vi skal til Kongefestivalen på Dovrefjell, som inne sitt tredje år. Det bare noe av det du får høre mer om hvis du blir på kanalen videre utover formiddagen i dag. Her Kid Rock med All Summer Long.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Runaway og Pink. Endelig morgen snart ferdig for I dag, men du og jeg behøres videre utover dagen med nyheter. Og så blir det sommer I innlandet da, fra 10 til 14 også I dag. Vi får følge mot nyhetene av Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis.

0: Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagre og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen I sjakk. IEA-sjefen likevel tydelig på at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid I deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I sørvest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen som fra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Chris Holsten, slå hjertet, slå. God fredag. Åh, det ikke fint at det fredag? Jo, det synes jeg helt topp. Ja, for oss som på jobb, så det topp med fredag. For alle som har ferie, spiller det vel ikke så mye rolle, tenker jeg. Nei, da går man rundt og har ingen aning om hvilken dag det men fredag, det det. Velkommen skal det være til sommer i innlandet. Ja, for sommeren ruller jo videre, og vi skal rulle videre vi også, frem til klokka to i dag. Vi skal i programposten vi kaller Sommer i innlandet ta deg på en reise gjennom hele fylket. Og i dag også skal vi møte spennende mennesker, oppdage skjulte perler og besøke steder du kanskje aldri har hørt om. Så len deg tilbake og skru opp volymet, anbefaling.

0: Berger Åsens topp.
1: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Sommer I innlandet.

Hvor det vi skal I dag da, når det gjelder turer I innlandet? Ja, jeg vil si at vi skal litt isto her I dag denne fredag. Ganske snart her I sendingen så blir det jo turtips. Det har vi hatt hver eneste dag når det har vært sommer I innlandet. Og dagens turtips, det skal du snart få fra Margrethe Rudd Skjeseth I Hamar og Hedemarken turistforening. Jeg kan vel røpe såpass at vi skal til Løten I dag. Vi skal innom Mjøsas Ark. Vi skal en tur til Smeltehytta på Røros, og vi skal besøke Lensmannsgården I Tolga. Der altså den mer enn 160 år gamle arresten intakt, tenk på det, bygd I 1863, og den var I drift helt fram til 1943. Og så blir det en tur til Dovrefjell, ja, for vi må snakke om Kongefestivalen, som skal gå av stablen der. Og så må vi møte en lokal artist, selvfølgelig. Det gjør vi jo også hver eneste dag her I sommer I innlandet. Bli litt bedre kjent med en artist fra innlandet. I dag kan jeg røpe såpass at vi skal bli bedre kjent med en trubadur. Så dette tror jeg blir alldeles storveis. Så hvis du har lyst og tid, så heng deg bare på.

0: Nå skal vi ut på tur igjen her på kanalen, og det til fots med hjelp av Hamar Hedmarken Turistforening og Margrethe Rudd Skjeseth, så skal vi finne noen fine turtips nå da på Hedmarken, og hvor har du tenkt å ta oss nå, Margrethe?
1: Nå tenkte jeg vi skulle ta en tur I Løten. Og Løten en kommune som både har skogsområder som ligger lavt og med små kjern, men som også har et flott område på Hedmarksvidda. De fleste kjenner kanskje best til Budor, men litt sånn sørøst for Budor, så det et område som heter Savalsætra, som også et veldig fint utgangspunkt for å gå på tur. I det hele tatt så det en veldig fin plass, akkurat den Savalsætra.
0: Og da har du utsikt.
1: Nydelig utsikt, du. Helt fantastisk. Man ser jo til Mjøsa, man ser mot Elverum, man ser liksom I alle retninger, og der kan det fort være liksom en hest med føll på beit, og ballblom innenfor skikkeren, og det veldig fint område.
0: Idyll, rett og slett.
1: En idyll, ja. Men dit kjører man via Løten Nordbygd, opp fra Jønsrud for eksempel. Altså vi liksom I det området Jønsrud, Myklagard, nordover derfra, sørøst for Budor. Der kommer vår langrute Rondanestien forbi, og hvis man parkerer liksom øverst på Savalsætra og går nordover på Rondanestien, der det også en skiløypetrasé, så man kan variere, den også tørre og fin å gå, for turmålet her tårnet på Savalsætrakjølen.
0: Og det ganske nytt.
1: Det helt nytt, det ble åpnet I fjor. Altså, vi har noen veldig dyktige dugnadsfolk I Løten, som hadde lyst til å bygge høyden. De har drevet og montert og satt opp en del gapahuker rundt omkring, og så tenkte de, nei, vi må da gjøre noe annet. De har mye arbeidslyst. Det ganske mange karer akkurat I den gjengen der, og de tenkte ut et kjempeflott tårn, som de har bygd alldeles uten maskinkraft. Her det taljer og tråder og reist, og tårnet over 8 meter høyt, så man rager over furukronene. Og det en lettgått tur dit, og et trygt og godt tårn å gå opp I for alle. Og et vidstrakt 360-graders utsikt. Så I forhold til at det fin utsikt på Savalsætra, så det jo enda mye finere når man kommer opp I tårnet.
0: Mm, jeg sitter og ser på bildene på ut.no da, Savalsætrakjølen. Ja, altså, det må oppleves, men bildene sier jo sitt her.
1: Ja. Nei, det rett og slett en kjempefin plass. Så vi vet jo at mange har gått dit allerede, men det nok også egentlig en sånn plass som man har lyst til å gå til flere ganger, for der man kjenner den der luftige, gode, trygge, fine plassen, som jeg virkelig vil anbefale for alle. Den kan også gå fint med barn. Den 3,3 kilometer tur-retur, altså når man parkerer øverst på Savalsætra, og der det godt med parkeringsplass. Så det tårnet som ble åpnet I fjor, men bygd ferdig året før, tårnet på Savalsætrakjølen anbefales virkelig.

0: Tune på Kongsvall.
1: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
0: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det i 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge i Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg, dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så hadde baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
1: Hva blir Kongefestivalen i år?
0: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Da blir foredrag, da blir konserter, da blir eventyrstund for barn, da blir noen guidede turer, da blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
1: Kan du gå litt mer i detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
0: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være i Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen. Hun var oppvarming i fjor for Tomren. Men i år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt i Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der han kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og i tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt i denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
1: Ja.
0: Og så skal Endre Sjå komme, og nå det eventyrfortelling som blir hans sitt bidrag i år. Det masse sang og eventyr med utgangspunkt i Dovrefjell. Mm. Alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Dovre står enda.
0: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det i en sånn festival, så får vi liksom får en ekstra knagg å henge alt dette her på, så kan vi ellers spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
1: Nå la du akkurat en bok på bordet her, Dovrefjell i 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
0: Jo, altså den samler jo og forteller alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen i denne boka, og det nå løfter noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
6: Sommer i innlandet.

Idag så kan vi feire en svenske, synes jeg. Ja, skal vi ikke gjøre det? Idag så kan vi feire svenske Nils Bolin. Det kanskje ikke noen navn som ringer noen bjelle, men du har garantert brukt noe som han fant opp I sin tid. Altså Nils Bolin ble da født, skjønner du på datoen I dag, I 1920. Og oppfinnelsen hans fra 1959 regnes som den viktigste sikkerhetsinnovasjonen I bilens historie. Nils altså mannen bak trepunktsbeltet. Så han, hans idé, som sagt, har reddet mange mennesker fra alvorlige skader og dødsulykker på veiene. Han var svensk ingeniør, jobbet for Volvo, da han altså I 1959 utviklet dette trepunkts sikkerhetsbeltet, slik vi kjenner I dag. Så da kombinerte han skulderbelte og hoftebelte I en løsning, som både var trygt, men også lett å bruke. Og så var det jo sånn at Volvo var ganske rause. De valgte jo å gjøre patentet tilgjengelig for hele bilbransjen. Slik at alle kunne ta teknologien I bruk. Ja. Så da har vi hyllet en svensk I dag. Nils Bolin, som hadde bursdag på datoen I dag og ble født, som sagt, da I 1920.

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Right Price Brunner, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommer i innlandet.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisene I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Senti og Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen hun kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka kvart på åtte. Kvinnen som ifra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som har tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Da elvetimen slagen, heter det. Ja, vi i hvert fall i gang med elvetimen, og den startet med låta Windows med Take That. Ja. Det er fredag, det sommer. Det klart for en ny time med gode historier fra hele innlandet. Vi skal jo denne timen nå møte folk som setter spor, vil jeg si. Besøke herlige steder. Kanskje å gi deg tips til neste sommerutflukt. Så jeg tror at jeg her og nå kan love liksom både overraskelser og ekte sommerstemning. Du, jeg har lært noe kult om skyer i dag, som jeg tenkte jeg skulle videre fortelle. En cumulus-sky. Det vet du kanskje hva er, en sånn hvit, fluffy sky. Hvis du ligger på bakken og stirrer opp på himmelen og ser en sånn sky, så tenker du kanskje at den ser så lett og fluffy ut. Men i dag har jeg lært at den kan jo sønne meg veie flere hundre tonn. Den skyen, så det kan du tenke på neste gang du ligger i gresset der og kikker på skyene. Ja, da vet du at det svever ganske mye sky over hodet ditt.

Denne timen her så skal vi besøke to steder I fylket. Det blir blant annet en tur til Lensmannsgården I Tolga. Som jeg sa innledningsvis, her altså den mer enn 160 år gamle arresten intakt. Den ble bygget I 1863 og var I drift frem til 1943. Og denne timen skal vi møte bonde Steinar Østgård, som har mange artige fortellinger, og noen ikke fullt så artige, å fortelle om denne lensmannsgården I Tolga. Og så blir det også en tur innom Mjøsas ark.

0: Nå jeg i arresten. Jeg måtte tolge, og der havnet jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Erlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det det.
0: Ja. Ja.
1: Elva, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Det gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garden som samlet her til litt utstilling.
0: Det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeid med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager, og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14. Og noen timer utover så det åpent her da, med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når jeg oppvoksen med, da, når jeg oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tiden det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, fra den tiden.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Men det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det matluker på veggen. Og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn. Og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og da måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
0: Her det var en ny strandzon der nå?
1: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Doktors Hoppsplass, hvor det er mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens og, de koser seg ja, ute.
0: Du nevner Mjøsas Ark, og det er det som på en måte er hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på parken?
1: Ja, Mjøsas Ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det er litt underlig navn, ja, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas Ark, at man har to av hver i båten. Her er det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som er litt skummelt. Så i det hele tatt så er det historien 8000 år tilbake i tid.
0: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
1: Det er mye å lære, og det er mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøver fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt artig. Hva er det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
0: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
1: Ja da.
0: Og det er veldig populært.
1: Det er populært. Så velkommen til alle store og små.

0: bare én I helgen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Mhm, den I boks. Og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sommer I innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 kilometer for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 kilometer. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven i Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles i Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr har bedt om en midlertidig stans i fellingen, fordi ulven er viktig for å motvirke innavl i den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten har kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp i Sør-Fron. I løpet av natta så har noen brutt seg inn i en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn i en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person er sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon i Hunndalen i formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget er foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord i toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen er sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som er mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de er uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Teddy Swims med The Doors, det heter altså låta. Da taltimen I gang. Vet du hva jeg foreslår at du og jeg gjør I dag? Jeg synes at vi pakker den imaginære sekken vår, finner fram sommerhumøret, og så legger vi ut på en ny etappe av sommer I innlandet. Ja. Velkommen til å gjøre det sammen med din egen lokale radiostasjon. Det jo sånn at hver eneste hverdag gjennom juli så utforsker vi jo fylket vårt I denne programposten som da heter nettopp Sommer I innlandet. Og vi møter masse trivelige folk og finner frem til steder som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Og det skal vi gjøre denne timen nå.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Sommer I innlandet.

0: Jeg håper at tristessen og vondtene du fikk da Norge røket av fotball-VM nå har mildnet litt ettersom dagen har gått. Eller hvordan det med det? Jo, jeg satser på at du har kommet over den verste. Kneika nå. Det var en nedtur. Den kommer til å sitte lenge I oss, men det går bedre og bedre. Dag for dag, ja. Nå det vel sånn at VM-finalen spilles vel på søndag. Spania mot Argentina. Jeg vet ikke hvilket land du håper skal vinne. Det blir jo spennende å se om Argentina kan ta VM-titlen en gang til, eller om det Spanias tur I år. Det, apropos fotball-VM, nå skal det bli en låt her på kanalen som vel må sies å være den noe, eller ikke den noe, den mest, vil jeg si, den mest underlige fotball-låt som har kommet ut av et VM. Du skjønner kanskje hvilken låt jeg snakker om. Ja, det blir jo Flow Kings da, sammen med Kygo. Kygo jo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Har du tatt noen bilder med mobilen I dag? Det jeg nesten helt sikker på at du kanskje har gjort. Ja, vi tar jo millioner, milliarder av bilder hver eneste dag I vår tid. Det liksom ikke noe vi offrer en tanke på lenger. Men 17. juli på datoen I dag, så skjedde det noe helt spesielt når det gjelder bilder. Fordi at det, da ble stjernen Vega, den første stjerne utenom sola, til å bli fotografert. Så det var helt unikt, ja. Vega ligger jo rundt 25 lysår unna oss, så da det bildet ble tatt I 1850, så fanget fotografen og astronomene da, lys som hadde reist gjennom verdensrommet I et kvart århundre, før det nådde kamera. Nå virker det kanskje enkelt I dag å ta et bilde av en stjerne, men den gang, I 1850, så var jo dette her en teknologisk sensasjon. Så imponerende at de gjorde det allerede den gang, synes jeg. Vega forresten en av de klareste stjernene vi kan se på natthimmelen om sommeren I Norge. Så hvis du ser rett opp på en mørk og skyfri sommerkveld, så en stor sjanse for at du allerede har sett den, uten kanskje å vite navnet på den. Vi skal ganske snart tilbake til innlandet, for om få strakser her på kanalen, så skal vi en tur til Røros. Det blir en tur til smeltehytta der, ganske snart.

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen I innlandet å forstå hvorfor jeg I Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseet, men uten Røros og uten bergverksdriften helt, så hadde antagelig Nordøsterdalen I innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang I tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til den her bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva man regner som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså, variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kikke på slagget.
1: Ja, slagget jo I grunnen søppel. Det jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne I Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og en ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste jo tatt ut av det som av verdi da. Så det jo søppel, men det også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene I Egypt.
0: Det betyr at det strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren så kald som den. Men I løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros I løpet av et år. Og det mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs.
4: Sommer i innlandet.

Sommer over I innlandet og sommer også på din egen lokale radiostasjon. Jeg håper du hygger deg ved radioen denne fredag ettermiddag. Nytt varmen I dag, for I morgen så det slutt på den flere steder I fylket. Det meldt I regn I morgen. Mange steder om 13-14 grader. Skal vi snakke regn på søndag og mange steder. Blir litt småkalt da. Men fatt mot og Hvis du nå tenker, nei, sommeren slutt, nei da, den ikke det, langt ifra, den vender tilbake sånn på mandag, tirsdag. Ja, da det full sol igjen, men kanskje ikke like høye temperaturer, men rundt 20-22 grader blir det, igjen fra mandag av.

0: det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Sommer I innlandet.

0: Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet det neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven i Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles i Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOA og foreningen Våre Rovdyr har bedt om en midlertidig stans i fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl i den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten har kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp i Sør-Fron. I løpet av natta så har noen brutt seg inn i en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn i en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon i Hunndalen i formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord i toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Den fjerde og siste timen fra sommer I innlandet dermed I gang. Klokka passerte 13. Sara Larsson fikk starte. Memory Lane var første låt ut I denne 13 timen. Fredag formiddag, eller det jo ikke formiddag lenger. Langt ifra, det har jo blitt ettermiddag. Ja, men sola skinner og vi prøver jo stort sett bare å gjøre jobben sin denne sola for de som klager for mye over varmen. Som jeg sa I forrige time, I morgen det meldt regn og 13 grader mange steder I fylket. Så da tenker jeg at en del sitter der I morgen og tenker, ja, men det var litt godt med den varmen nå. Ja, så vi blir aldri fornøyd. Den for varmt eller så for kaldt. Vi klare med en ny time, som sagt, av sommer I innlandet, og hver eneste gang det sommer I innlandet, så blir vi bedre kjent med en innlandsartist. Og det skal vi bli denne timen. Og jeg kan røpe såpass at dagens artist

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mhm, den i boks. Og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Sommer i innlandet.

17. juli. Det mitt høysommer heter vel det. Og du forhåpentligvis litt lavere I skuldrene nå enn du var på mandag morgen klokka 8. I hvert fall hvis du på jobben igjen etter en lang og deilig ferie. Det slitsomt å starte på uka, men nå har vi lagt enda en uke bak oss. Så det bra. Hurra for fredag. Enten du nå på jobben, eller kanskje ferierer på hytta, I båten, eller bare på vei til en ispause, så skal du få mer sommermusikk her på din egen lokale radiostasjon. Når

Velkommen til den posten på programmet hvor vi skal bli bedre kjent med en innlandsartist. Det vil si vi har snart kommet til den posten fordi du skal bli bedre kjent med denne innlandsartisten rett etter neste låt. Det jo sånn at hver eneste dag når det sommer i innlandet så har vi jo presentert en innlandsartist eller et innlandsband og gitt deg muligheten til å bli bedre kjent med artistene, bandet. Hvilken da den lokale artisten som dukker opp hos oss i dag? Det trubadur Bernt Torp. Han får du stifte nærmere bekjentskap med etter neste låt.

0: Det ikke så mye som mer sommer og idyll enn å sitte på en av Vindhavns flotteste campingplasser, se ut over Furnesfjorden her, sammen med Bernt Torp og kassegitar.
1: Ja, det deilig.
0: Og varme opp til litt til I kveld.
1: Det eneste vi har skatt nå reker og hvitvin. Det det eneste vi mangler.
0: Men det går an å skaffe.
1: Det blir det. Nei, jeg tror ikke det blir det I kveld, men det I hvert fall både burger og alt mulig for kjøpt her på Top Camp Mjøsa, for å si det sånn.
0: Ja. For det her vi sitter nå og koser oss, ser ut over masse flotte båter, unger som koser seg på land og I vann. Og... Altså, dette idyll.
1: Du og jeg har verdens fineste jobb. Nå møttes vi altså på onsdag for å sitte I sola og snakke om allsang, og nå møttes vi sola igjen ved Mjøsa Top Camp. Det fantastisk. Fantastisk.
0: Det nok en nydelig sommerdag, og den skal toppes I kveld med god stemning her på Ylavon.
1: Ja, vi har litt sånn trubadur-moro, sommermoro, kall det hva du vil, her I kveld da. Så da blir det jeg som skal spille for alle gjestene. Det stoppfullt her, det så mye folk på campingen at du ikke tror det. Og så jeg heldigvis da, nærmeste nabo rett over veien, så dette jo nærpubben min. Når jeg ikke på halsang på skyvålen, men da jeg her.
0: Ja, for det har du nå onsdager fremover, og en lørdag også.
1: Ja, alle onsdagene og en lørdag som kommer har jeg allsang, akkurat som det var nå på onsdag. Men I kveld så skal jeg spille her på ja faktisk her vi sitter nå omtrent, skal jeg stå og underholde for campingens gjester, men også for alle som har lyst til å komme bort. Det jo, det lov for alle å komme.
0: Og da allsang betyr jo at man skal synge sammen, synge med stemmen man har, og repertoaret det du som plukker ut. Ja. Eller det sånn at man kan rekke opp hånda, kan du ta den låta?
1: Ja, ja, ja. Og tro meg, det skjer. Og så får jeg alltid den der, kan ta en du kan. Den får jeg.
0: Den alltid morsom?
1: Ja, nei, det den overhovedet aldri morsom, men den kommer hver gang.
0: Og folk ler.
1: Ja. Det bare å le med, det gjør ingenting, jeg skjønner. Det noen må få lov til å tulle litt med trubadøren, det helt greit.
0: Ja. Men da går det både...
1: Og så mye unger her.
0: Ja.
1: Så jeg pleier å spille noen barnesanger Og da blir både ungene og foreldrene veldig fornøyd For da får de spist ferdig og ungene tuller med meg Da de glad
0: Onkel Bernt
1: ja. Jeg pleier å si det at barnesanger fint Det fint på barneshow Og det fint på norskspill Det pleier
0: funker
1: alle synger
0: overalt.
1: Det
0: funker overalt Ja, hva den ultimate barnesangen da?
1: Nei, sånn det ikke så mange Men jeg pleier å synge den her vi innmer den der Kom og synge sang Leke gjør vi dagen lang Vi godt I gang I vårt Fragenberg. Ja, det jo en barnesang som du og jeg husker egentlig. Den barn til 80-tallet. Og mange sånne kommer nok, kanskje ikke alle kommer I kveld med noen, eller det vel like mye sånn typisk som sånn. Det alltid lys på livet, sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste bare hender deg.
0: Russelåter ikke så mye av
1: Russelåter det veldig lite av De lager jeg på sparket Da det mer sånn Jeg og Thomas, vi var russi Når var det russet, Thomas?
0: 92
1: Da satt den hele tiden der Og var full på do Det ikke så bra for radio Men det ganske sant, ikke?
0: Det det Og mye morsommere enn dagens russelåter
1: Mye bedre enn dagens russelåter
0: Jeg var faktisk på russetreff sammen med kronprinsen
1: Det sant?
0: Ja, det sant.
1: Oh, ja.
0: Kronprins Håkon.
1: Ja.
0: Ja da. Jeg skal ikke si hva han måtte gjøre bak bussen.
1: Nei. Det kan tenkes det, vet du.
0: Men selv om gitaren sliter litt I solstreken her.
1: Ja, veldig. Vi prøver en sånn.
0: Ta en glad låt.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ta en du kan.
1: Ta en du husker da, Bernt.
0: Ja, vi får gjøre det.

0: nå har folk begynt å komme, og nå skal man se mat og greier, Thomas, så her sitter vi og skråler.
1: Men det god stemning da.
0: Veldig god stemning her allerede, utrolig.
1: Flere som kunne den låta der.
0: Veldig mange som begynner å danse og synge her nå, så kanskje vi skal ta resten i kveld.
1: Spare litt.
0: Spare litt grann.
1: Ja. Men det verden, når vi sitter der og ser utover Funnesfjorden, hva heter den delen av Funnesfjorden?
0: Båtsenden.
1: Båtsenden,
0: ja. Her det nydelig.
1: Mange flotte båter, folk i baris og unger som koser seg.
0: Det deilig, bare du og jeg som sitter påkledd, bare oss to.
1: Ja, men kos deg kveld.
0: Ja, takk skal du ha. Ta det, ass.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 kilometer for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 kilometer. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sommer i innlandet.

0: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOA og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilma unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane Nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og Nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre, med oppholdsvær og perioder med sol, det melder Yr.no.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

God fredags ettermiddag med Return, Bye Bye Johnny. Musikk fra øverste hylle og ypperste klasse fra innlandet selvfølgelig. Neste år skal gutta Return feire og markere at det 40 år siden albumet To The Top ble gitt ut, og eventyret startet for gutta fra Stange, som altså fortsatt holder det gående. God fredag, Thomas heter jeg, blir her i studio frem til klokka 18, har en herlig bunke med sommerlåter som skal spilles, og selvfølgelig reportasjer og intervjuer med folk fra innlandet som gjør veldig kule ting. Nå skal du få Billy Ray Cyrus, Ache a Breaky Heart.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

Emma Steinbacken og Synne Vol låte låt av en kul svenske. 20 år gammel låta, og så ble det Alle vil til himmelen og nok en super hit for jentene. Vi skal snart ta deg med på dagens turtips. Vi skal til Løten I dag, Savalsæterkjølen, også et sted på Hedmarken som altså ofte kalles for flatbygdene, men som har mange flotte topper med helt vanvittig utsikt. Så det et sånt utsiktspunkt vi skal til I dag, Savalsæterkjølen. Der har også en gjeng med frivillige turglade folk satt opp et 8 meter høyt utsiktstårn, og det skal du få høre mer om etter Daniel Powter Freeland.

0: Nå skal vi ut på tur igjen her på kanalen, og det til fots med hjelp av Hamar Hedmarken Turistforening og Margrethe Rudd Skjeseth, så skal vi finne noen fine turtips nå da på Hedmarken, og hvor har du tenkt å ta oss nå, Margrethe?
1: Nå tenkte jeg vi skulle ta en tur I Løten. Og Løten en kommune som både har skogsområder som ligger lavt og med små kjern, men som også har et flott område på Hedmarksvidda. De fleste kjenner kanskje best til Budor, men litt sånn sørøst for Budor så det et område som heter Savalsætra, som også et veldig fint utgangspunkt for å gå på tur. I det hele tatt så det en veldig fin plass, akkurat den Savalsætra.
0: Og da du utsikt.
1: Nydelig utsikt, du. Helt fantastisk. Så man ser jo til Mjøsa, man ser mot Elverum, man ser liksom I alle retninger, og der kan det fort være liksom en hest med føll på beit, og ballblom innenfor skikkerne, det veldig fint område.
0: Idyll, rett og slett.
1: En idyll, ja. Men dit kjører man via Løten Nordbygd, opp fra Jønsrud for eksempel, altså vi liksom I det området Jønsrud, Myklagar, nordover derfra, sørøst for Budor. Der kommer vår langrute Rondanestien forbi, og hvis man parkerer liksom øverst på Savalsætra og går nordover på Rondanestien, der det også en skiløypetrasé, så man kan variere, den også tørre og fin å gå. For turmålet her tårnet på Savalsætrakjølen.
0: Og det ganske nytt.
1: Det helt nytt, det ble åpnet I fjor. Altså, vi har noen veldig dyktige dugnadsfolk I Løten som hadde lyst til å bygge høyden. De hadde drevet og montert og satt opp en del gapahuker rundt omkring, og så tenkte de, nei, vi må da gjøre noe annet. De har mye arbeidslyst. Det ganske mange karer akkurat I den gjengen der, og de tenkte ut et kjempeflott tårn som de har bygd alldeles uten maskinkraft. Her det taljer og tråder og reist, og tårnet er over 8 meter høyt, så man rager over furukronene. Og det en lettgått tur dit, og et trygt og godt tårn å gå opp I for alle. Og et vidstrakt 360-graders utsikt. Så I forhold til at det fin utsikt på Savalsætra, så det jo enda mye finere når man kommer opp I tårnet.
0: Mm, jeg sitter og ser på bildene på ut.no da, Savalsætrakjølen. Ja, altså, det må oppleves, men bildene sier jo sitt her.
1: Ja. Nei, det rett og slett en kjempefin plass. Så vi vet jo at mange har gått dit allerede, men det nok også egentlig en sånn plass som man har lyst til å gå til flere ganger, for der man kjenner den der luftige, gode, trygge, fine plassen, som jeg virkelig vil anbefale for alle. Den kan også gå fint med barn. Den 3,3 kilometer tur-retur, altså når man parkerer øverst på Savalsætra, og der det godt med parkeringsplass, så det tårnet som ble åpnet I fjor, men bygd ferdig året før, tårnet på Savalsætrakjølen anbefales virkelig.

Veronica Maggio, tilfeldigheter, snart 2:30 denne fredags ettermiddagen. Jeg tenkte jeg bare skulle sjekke hvor var det varmeste innlandet I går egentlig. Og ifølge mine opplysninger I alle fall, så var det I Stor-Elvdal, nærmere bestemt Evenstad, 34,2 grader var det offisielle målestasjonen der. Det varmt, for å si det sånn. Varmt også I dag, men ikke riktig så varmt. Heldigvis også en del steder litt sånn tynt, tynt skydekke, og så blir det jo et temperaturfall da, som ganske brutalt nå de nærmeste dagene, for det blir fint vær igjen etter hvert. Fra den ene svensken Veronica Maggio til noen andre, her Roxette. Some Other Time, Some Other Summer, selvfølgelig.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre med oppholdsvær og perioder med sol, det melder Yr.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

Litt av en låt Gaute skapte for rundt 20 år siden gitt. Kjærlighet er mer enn forelskelse. Jeg hørte Gaute på en festival i sommer. Han leverer varen altså, og når den låta her kom, ja, så var det allsang for flere generasjoner, så den har festet seg skikkelig. Betydde mye for mange. Snart skal vi ta turen til Kongefestivalen på Dovrefjell i sitt tredje år, og nå spres teaterstykket i Einsteinkirka til nye landsdeler. Skal slå en prat med daglig leder av Pilgrimssenteret på Dovrefjell, Haldis Presgaard, etter Heart, Nothing at All.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig I distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, og daglig leder I Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller...
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn I Øysteinskirka. Men Kongsvoll jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Da går de gjennom tunet på Kongsvoll.
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
1: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det I 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge I Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så har det baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen I år?
1: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Da blir foredrag, da blir konserter, da blir eventyrstund for barn, da blir noen guidet turer, da blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer I detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være I Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen, hun var oppvarming I fjor for Tomren, men I år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt I Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der han kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og I tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt I denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjår komme, og nå det eventyrfortelling som blir hans sitt bidrag I år. Det masse sang og eventyr med utgangspunkt I Dovrefjell. Mm. Alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja. Ja. Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det I en sånn festival, så får vi liksom en får en ekstra knagg og henge alt dette han på, så kan vi heller spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat I bok på bordet her, Dovrefjell I 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen I denne boka, og det noe løfte noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår.

Frem videre Violetta Kaisers, fra den gangen det heter Kaisers Orkestra. Fantastisk låt og fantastisk band. Det blir nyheter klokka 15, en oversikt på ting som har skjedd I verden og innlandet klokka 3 altså. Før det blant annet R.E.M., men også nå først Mumford & Sons.

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre, med oppholdsvær og perioder med sol, det melder Yr.no.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Fly Away heter låta, skapt av en DJ fra Hamar. Kristoffer Arneberg Novak. Artistnavnet Novak. DJ Novak. God fredags ettermiddag. Klokka den nærmer seg 3:08. Vi skal blant annet innom Lensmannsgården om ikke så alt for lenge, og smeltehytta på Røros. Rent musikalsk så blir det både Kygo og Take That, men nå først Hellbillies, denne kan du ville tro.

0: nye produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.

0: Chris Stapleton, Think I'm in Love with You. På en fin fredags ettermiddag. Vi skal innom både Tolga og Røros den kommende drøye halvtime nå. Nå først, snart Lensmannsgården, da vi I Tolga. Den mer enn 160 år gamle arresten intakt? Ja, for Lensmannsgården betyr selvfølgelig at her har sittet folk I arrest bak lås og slå. Bygd I 1863 og var I drift helt fram til 1943, og bonde Steinar Østgård, han har mange artige fortellinger, og noen ikke fullt så morsomme, som reporter Vibeke har fått på tape, og som du skal få lov til å høre mer om etter Shania Twain.
1: Let's go.

0: er jeg i arresten. Jeg måtte tolge, og der havner jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Erlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja. Ja.
1: Elvas, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Det gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garen som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil et par år siden, men da var det, måtte det leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidde med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager. Og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14. Og noen timer utover så det åpent her da, med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når den er oppvoksen med, da, når den er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det jo morsomt at det tatt vare på så mye originalt fra den tida det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, ifra den tida.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det matluker på veggen, og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn, og når han da ga det innover luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og der måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

promises with you. Kygo der, og Dance Dancing Feats I det klokka tikker og går veldig fort mot 3:30 på en fredags ettermiddag. Den kommende halvtimen skal vi blant annet til smeltehytta på Røros. Her skal vi møte museumsvert Oliver Korsjøen om et kvarters tid. Nå skal du få Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre med oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

på piano vi arvet og paren sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen og drar sammen til ei ukjent strand.

0: seng sammen og drar sammen til et annet land.
1: David Bogen, fra Løten opprinnelig skal vi bli gamle sammen. Nå har han også blitt pappa, det gratuleres til David og familien. Snart skal du få bli med en tur til Røros og til Smeltehytta. Den har du kanskje ikke hørt om, eller i alle fall ikke vet helt hva som foregår der, bortsett fra at det ligger litt i navnet kanskje, Smeltehytta. Men Røros museet Smeltehytta et av de viktigste museene på Røros, og ligger på Malmplassen, bygget over ruiner av den gamle siste smeltehytta som brant i 1975. Så her får du da et godt innblikk i historien til Røros kobberverk, og snart skal du få bli med en tur dit og snakke med en av høre fra en av guidene etter Art of Noise. Her Tom Jones.

0: Kiss!
1: Det er kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i Innlandet å forstå hvorfor jeg i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdrifta her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i Innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
2: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det er forskjell på burde og faktisk kunne da.
1: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
2: Ja, nei, det er jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det er jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til denne bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
1: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
2: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der, for det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
1: Ute på slagghaugene her, altså, variasjoner av rød, brunt og svart

0: Man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare og kikker på slagget.
1: Ja, slagget jo I grunnen søppel. Det jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne I Røros sentrum, og det utgjør omtrent en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her, da. At den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og en ordentlig heldig så kan den se litt blått også, da. Da det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste jo tatt ut av det som av verdi, da. Så det jo søppel, men det også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene I Egypt.
0: Det betyr at det strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og smeltehytta et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren så kald som den. Men I løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros I løpet av et år. Og det mye for en liten plass med et folketal på cirka 5800.

silkemykt og søtt med Take That The Garden. Nevnte jo litt tidligere sendingen I dag at det var Evenstad I Storedal som var innlandets varmeste sted I går, I hvert fall når det gjelder offisielle tall. 34,2, Koppang, også Storedal, hadde 33,7 og Elverum 33,6. Varmt også på Rena med 33,5, samme som Braskerefoss, Hamar 33,1, Kongsvinger 33 blank, Løten 32,9, Flisa 32,8 og Tynset 32,6, bare for å nevne 10 av de varmeste stedene I innlandet I går. Alle altså over 30 grader, og jeg tror vel alle kommuner hadde vel over 30 grader I går, stort sett. Litt grann av kjøler I dag, og så halveres det vel nesten til I morgen. Dette Tobias Sten, Seira Temeg, nyheter skal du få når klokka blir 16.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOA og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre med oppholdsvær og perioder med sol, det melder Yr.no.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Bare det å høre låta gir oss som har levd noen år meget gode minner til TV-skjermen på slutten av 90-tallet og inn i 2000-tallet. Men når ble egentlig den aller første Friends-episoden vist på amerikanske TV? Det var jo på NBC, og det var i OL-året faktisk. Det var 22. september i 1994. Pilotepisoden het opprinnelig The Pilots, men i dag mest kjent som The One Where Monica Gets a Roommate. 1994 altså. Første episode med Rachel Green og Monica Geller og Co. og Ross og Chandler og Joey og Phoebe. Fortsatt morsomt å se på. Dette The Sound Aftershock.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: so nice.
1: Miley Smith, nice to meet you. God stemning på denne fredags ettermiddagen, og enda bedre stemning blir det, om mulig, om noen minutter når vi skal slå en prat med trubadur og gladgutt Bernt Torp, for han farter rundt med kassegitaren sin på alt fra store konserter til eldre senter overalt. I kveld så det en sånn koselig gathering på campingplassen, som hans nærmeste nabo der han bor i Ringsaker, nemlig en av innlandets aller største og flotteste campingplasser, Top Camp Mjøsa. Dit tar han med kassegitaren i kveld og lager garantert god stemning. Du skal få bli litt bedre kjent med Bernt Torp etter Bon Jovi.

0: Det ikke så mye som mer sommer og idyll enn å sitte på en av Vindhavns flotteste campingplasser, se ut over Furnesfjorden her, sammen med Bernt Torp og kassegitar.
1: Ja, det deilig.
0: Og varme opp til litt til i kveld.
1: Det eneste vi har skatt nå er reker og hvitvin. Det det eneste vi mangler.
0: Men det går an å skaffe.
1: Det blir det. Nei, jeg tror ikke det blir det i kveld, men det i hvert fall både burger og alt mulig å få kjøpt her på Top Camp Mjøsa, for å si det sånn.
0: Ja. For det her vi sitter nå og koser oss, ser ut over masse flotte båter, unger som koser seg på land og i vann. Og... Altså, dette idyll.
1: Du og jeg har verdens fineste jobb. Nå møttes vi altså på onsdag for å sitte i sola og snakke om allsang, og nå møttes vi sola igjen ved Mjøsa Top Camp. Det fantastisk.
0: Det nok en nydelig sommerdag, og den skal toppes i kveld med god stemning her på Ylavon.
1: Ja, vi har litt sånn trubadur-moro, sommermoro, kall det hva du vil, her i kveld da. Så da blir det jeg som skal spille for alle gjestene. Det stoppfullt her, det så mye folk på campingen at du ikke tror det. Og så jeg heldigvis da, nærmeste nabo rett over veien, så dette jo nærpubben min. Når jeg ikke på halsang på Kyvålen, men da jeg her.
0: Ja, for det har du nå onsdager fremover, og en lørdag også.
1: Ja, alle onsdagene og en lørdag som kommer har jeg allsang, akkurat som det var nå på onsdag. Men i kveld så skal jeg spille her på ja, faktisk her vi sitter nå omtrent skal jeg stå og underholde for campingens gjester, men også for alle som har lyst til å komme bort. Det jo, det lov for alle å komme.
0: Og da, allsang betyr jo at man skal synge sammen, synge med stemmen man har, og repertoaret det du som plukker ut. Eller det sånn at man kan rekke opp hånda, kan du ta den låta?
1: Ja. Og tro meg, det skjer. Og så får jeg alltid den der, kan ta en du kan. Den får jeg.
0: Den alltid morsom?
1: Ja, nei, det overhovedet aldri morsom, men den kommer hver gang.
0: Og folk ler.
1: Ja. Det bare å le med, det gjør ingenting, jeg skjønner. Noen må få lov til å tulle litt med trubadøren, det helt greit.
0: Ja. Men da går det både...
1: Og så de unger her.
0: Ja.
1: Så jeg pleier å spille noen barnesanger, og da blir både ungene og foreldrene veldig fornøyd, for da får de spist ferdig, og ungene tuller med meg. Da de glad.
0: Onkel Bernt.
1: Ja. Jeg pleier å si det at barnesanger fint. Det fint på barneshow, og det fint på norskspill. Det pleier alle synger
0: overalt. Det funker overalt. Ja, hva den ultimate barnesangen da?
1: Sånn nei, det ikke så mange, men jeg pleier å synge den her vi innmer den der. Kom og synge sang, leke gjør vi dagen lang, vi godt i gang. Ja, det jo en barnesang som du og jeg husker egentlig.
0: Den
1: og barn til 80-tallet. Og mange sånne kommer nok, kanskje ikke alle kommer i kveld med noen, eller det vel like mye sånn typisk som sånn. Se alltid lys på livet, sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste bare hender deg.
0: Russelåter er ikke så mye av.
1: Russelåter er det veldig lite av. De lager jeg på sparket, da det mer sånn. Jeg og Thomas, vi var russi. Når var det russet, Thomas?
0: 92.
1: Da satt den hele tiden der og var full på do. Det ikke så bra for radio, men det ganske sant, er det ikke?
0: Det det, og mye morsommere enn dagens russelåter.
1: Mye bedre enn dagens russelåter.
0: Jeg var faktisk på russetreff sammen med kronprinsen.
1: Er det sant?
0: Ja, det sant.
1: Oh, ja.
0: Kronprins Håkon.
1: Ja.
0: Da. Jeg skal ikke si hva han måtte gjøre bak bussen.
1: Nei. Det kan tenkes det, vet du.
0: Men selv om gitaren sliter litt i solstreken her.
1: Ja, veldig. Vi prøver en sånn.
0: Ta en glad låt.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ta en du kan. Ha en du husker da, Bernt.
1: Ja, jeg får gjøre det.

0: nå har, begynt, nå har folk begynt å komme, og nå skal man se mat og greier, Thomas, ja, det, her sitter vi og skråler.
1: Men det god stemning da.
0: Veldig god stemning her allerede, utrolig.
1: Flere som kunne låta der.
0: Veldig mange som begynner å danse og synge her nå, så kanskje vi skal ta resten I kveld.
1: Spare litt.
0: Spare litt I grann.
1: Ja. Men det verden, når vi sitter der og ser utover Funnesfjorden, hva heter den delen av Funnesfjorden? Ja,
0: båtsenden.
1: Båtsenden,
0: ja. Ja, her det nydelig.
1: Mange flotte båter, folk I baris og unger som koser seg.
0: Det deilig, bare du og jeg som sitter påkledd, bare oss to.
1: Ja, men kos deg I kveld.
0: Ja, takk skal du ha. Talas.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre med oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

Alison Moyet fra det glade 80-tall. Is this love? Snart skal du få bli med til Mjøsas ark. Ja vel, tenker du, hva det? Det skjebladner, eller hva Mjøsas ark? Jo, det jo et museum i den gamle Kapp-melkefabrikken på Kapp Østre Toten. Drives av Mjøsmuseet og tar deg med på en tidsreise gjennom rundt 8000 år av Mjøsas historie. Vi skal ta en liten tur dit, vi, men ettersom vi skal til Kapp, så må vi først varme opp med litt vaselina. Her surfbrett.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin,

0: får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens og, de koser seg ja, ute.
1: Du nevner Mjøsas Ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på parken?
0: Ja, Mjøsas Ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det er litt underlig navn, ja, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas Ark, at man har to av hver i båten. Her er det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken Viking Mjølk. Og vi har et steinalderrom som er litt skummelt. Så det hele tatt så er det historien 8000 år tilbake i tid.
1: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
0: Det er mye å lære, og det er mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for vil du prøve fiskelykken? Der kaster vi ut snøret, få en opp. Det pleier å være litt artig. Hva er det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
1: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
0: Ja da.
1: Og det er veldig populært.
0: Det er populært. Så velkommen til alle store og små. Musikk

aldri feil å ta frem en Beatles-låt. Let it be, selvfølgelig. Klokka 17 skal du få en oppdatering på nyheter fra inn- og utland og her I vårt eget varme sommerfylke innlandet. Men nå skal vi fra Beatles til Delara først. Dette Sjelen.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som løsnet, melder NTB. Brannvesenet opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre med oppholdsvær og perioder med sol, det melder Yr.no.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Synnevo med en av mange hits som den jenta har lagd de siste 3-4 årene. Heldig, håper du heldig, Synne, og rekker en tur hjemme til Lesja til innlandet nå I løpet av sommeren. Det liksom der man får slappe av ordentlig å komme hjemme, som Synnevo også har skrivet låter om. Rent musikalsk skal vi ha flere lokale artister, kvinnelige artister fra innlandet den kommende timen, blant annet Matilda med nydelig låta Fri, den får du litt over 5:30. Nå det Ten Sharp, den husker du kanskje? Yeah.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig i distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, og er daglig leder i Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn i Øysteinskirka. Men Kongsvoll er jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Da går de gjennom tunet på Kongsvoll.
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
1: Nå er det tredje året at det er festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det var i 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge i Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg, dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og sånn, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så har det baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen i år?
1: I år blir det litt variert program, men det er jo kulturarrangement. Det blir foredrag, det blir konserter, det blir eventyrstund for barn, det blir noen guidet turer, det blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer i detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som er litt artig er jo at det er et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være i Øysteinskirka. Og samme kvelden så er det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen, hun var oppvarming i fjor for Tomren, men i år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt i Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der han kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og i tillegg så blir det guide foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt i denne vikingeleiren. Og det er det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjår komme, og nå er det eventyrfortelling som blir han sitt bidrag i år. Det er masse sang og eventyr med utgangspunkt i Dovrefjell. Alt fra Kjetta fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja. Ja. Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det er så mye å ta av. Det er så gøy. Det er rene skattekister som en bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det i en sånn festival, så får vi liksom en ekstra knagg å henge alt dette her på, så kan vi ellers spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat i bok på bordet her, Dovrefjell i 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, ja, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det er liksom den som er utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen i denne boka, og det er noe løfte noe av dette her gullet som ligger der da, som er ambisjonen vår.

Vi plystrer oss inn I helgen med Roxette og Joyride. Det ganske mange som står og plystrer I et eller annet badevann nå. Det har skjedd voldsomme ting med temperaturer I badevann nå siste 2-3 døgn. Nå det opp mot 24-25 grader flere plasser, får jeg rapporter om her. Men pass på, ikke det at det blir bråkaldt I vannet, selv om det blir kaldere I lufta fra og med I morgen, men det ikke sikkert vi får tilbake de varmegradene som vi har hatt I badevannet det siste. For til I morgen så det altså en halvering av temperaturer I luft fra 30 til 15 flere plasser. Men sånn det, og så finværet det kommer tilbake altså fra mandag igjen, så ser det riktig så fint ut.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag fortsatt regn og torden, mens det søndag blir gradvis bedre med oppholdsvær og perioder med sol, det melder Yr.no.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello, så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: EA i arresten. Jeg måtte tolge, og der havnet jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Ærlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja.
1: Ja. Elva, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Hva gjør det?
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garden som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidde med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager. Og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14, og noen timer utover så det åpent her da med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Jeg har aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når jeg er oppvoksen med, da, når jeg er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tida det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte fengselsceller som her, da, for å si det sånn, fra den tida.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Men det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat, da. Det matluker på veggen. Og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn. Og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans, så hang han der. Og der måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen I innlandet å forstå hvorfor jeg I Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdrifta her, så hadde antagelig Nordøsterdalen I innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historia som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang I tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til den her bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kike på slagget.
1: Ja, slagget jo I grunnen søppel. Det jo det som at fra smelteprosessen her midt inne I Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og en ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste jo tatt ut av det som av verdi da. Så det jo søppel, men det også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramiden I Egypt.
0: Det betyr at det strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren så kald som den Men I løpet av et år, og må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros I løpet av et år. Og det mye for en liten plass med et folketal på

0: Svar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Right Price Brødest igjen.
5: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen

0: åpnet!
1: Slash! Det ser godt ut å spise bare en I helgen.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilket terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygoen som et ballbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: transportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

1, 2.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Scratching, noe som også er catchy, er den her kyrgo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kyrgo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den I boks. Og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan vi da enten eller, må da både og. Ja da.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.